Цветები дотებს айс хамзиват. Да кажеш хмаш, то да гитара. Цухел бату